0: Pēnei te tū o tōku paukōrero, o te pau e pau tāhu.
1: Te whītiki o te kupu.
0: Hei hikia ki te kōrero, ko te reo irirangi o tū paretoa.